0: China to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: ラライアルゼンチンアルモンド。
3: はい、アルゼンチンアルモンド。

0: 向世界。
1: Right, Argentina vers le monde.
2: Right, Argentina to the world.
0: Right, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Right, Argentina au mundo.

0: 向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Hi, Argentina ao mundo.

0: China to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
3: La RAE Argentina al mondo.
4: RAE Argentinian in die Welt.
1: RAE Argentina al mondo.

0: 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Right, Argentina to the world.
0: 第世界に向けてアルゼンチン。
3: Hi, Argentina ao mundo.
2: Right, Argentina.

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: La RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in the world
0: RAE

0: China to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンの mundo。
3: La RAE Argentina al mundo.
4: RAE Argentinian in the world.
5: RAE Argentina al mundo.

第世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年6月24日水曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベーガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース、ハビエル・ミレイ大統領はファロ・フォンデーションの会議でスピーチを行いました。ハビエル・ミレイ大統領は昨日ブエノス・アイレス市で行われたファロ・フォンデーションの会議でスピーチを行い、アルゼンチン統計局のデータに基づいて今年度第一四半期アルゼンチンの経済活動は前の第一四半期と比べると 2.3% の経済成長を記していると発表しました。そして国内総生産も同じ第一四半期 0.7% 増加したと述べ、そして民間分野の消費が増えたことが大きくそれに裏付けられていると発表しており、個人輸入が進んだことで消費が進んでいることが発表されています。そしてアルゼンチンは再びジャイアントな国になる、そのためアルゼンチン人よ、シートベルトをしっかり締めようと呼びかけ、アルゼンチンの経済活動の復活を証明するスピーチとなりました。

では次のニュース。アルゼンチン選抜のリーダーでもあるリオネル・メッシ選手、今日39歳の誕生日を迎えます。現在カナダ、アメリカ、メキシコで行われているサッカーワールドカップ、アルゼンチンは J グループ現在のところ J グループでのグループ予選トップを言っており、勝ち点6ポイントとなっているアルゼンチン、そのアルゼンチンを率いるリーダー、そしてキャピタン、そしてチャプテン、キャプテンでもあるリオネル・メッシ選手、今日39歳の誕生日を迎えることになっており、まあもう迎えて様々な人々の祝福のメッ

次のニュース。アルゼンチンのバイオテクノロジー企業ゲイツフンデーションファウンデーションと最初のビジネスラウンドを終了しました。アルゼンチン北西部トゥクマン州に拠点を持つバイオテクノロジー企業プーナバイオはゲイツファウンデーションとビジネスラウンド最初のビジネスラウンドを終了し、このゲイツファウンデーションがラテンアメリカ企業に最初に投資するのがこのプーナバイオというトゥクマン州に拠点を持つバイオテクノロジー企業となっていることが分かっています。このプーナバイオという会社は2020年に立ち上げられ、アルゼンチン北西部の特有の微生物を使ってさまざまな植物の成長を助ける物質に、物質として使用することが目標となっているこのプーナバイオテクノロジーとなっています。そしてこのプーナというアルゼンチン北西部の高地独特の微生物をこの植物の成長を助ける重要な役割を果たすことが研究で25年の研究で分かっています。このようにプーナビオは地域の特有の微生物をさまざまな北西部の高地で栽培されている植物などにどのように作用し、どのようにこれらの植物の成長を助けるということが研究の成果で分かっています。そしてこの微生物をこれからどのようにアルゼンチン北西部の植物、そしてそれ以外の植物にも応用し成長を助けることになるのか、またそれの研究も進むことになっています。

では次のニュース。ラプラタ市で行方不明となっている5人の漁師たちの捜索が現在も続いています。リオデラプラタ、ラプラタ川で釣りをしていた5人の漁師の行方が現在も分かってはおらず、その捜索が現在も続いています。この5人の漁師はチャミーゴホという船でラプラタ川に乗り出し、そして釣りをしていたところ、その行方が不明となっており、現在もその捜索が行われています。この漁師たちが乗せた船が出港したのは6月の14日の日曜日、ブエノスアイレス州のハドソンを出発し、そしてその出発してから現在まで戻ってきたという事実はなく、現在捜索が川、そして空から、そして地上でもこの捜索が続いています。ハドソンだけではなく、ベリッソ、エンセナーダという町でも捜索が続いています。

では続いて聴いていただきます一曲は、エンラベレーダ・デル・ソル、セル・ヒランというトリオで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、ほんのり曇って明けています。午後2時30分現在の気温は11度、日中予想されている最低気温は5度、そして日中予想されている最高気温は11度となっています。そして今日の UV 指数は2、弱いレベルで、北西から南東へ向けて時速10キロの風が吹いており、時速21キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも3度低い8度となっており、気温は低く寒く感じられます。今日の日の出の時間は8時1分、視程は36キロメートル、湿度は 64%、 気圧1016ヘクトパスカルとなっています。そしてこのようなほんのりと曇ったお天気、今日一日中続くと見られており、夜も同じく曇って夜空は曇り、星、夜空のお星様は見えないような今日の夜となっています。そして明日からまた晴れのお天気が戻り、明日明後日と晴れのお天気が予報として出されています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲は、グリシート・コステーロ、ホアン・カルロス・バグリエトというシンガーソングライターで、どうぞお聴きください。

ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は毎日更新される6つの言語、朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの番組すべて毎日更新される番組となっています。そしてプラスフランス語そしてドイツ語の番組、過去の番組または特別番組が再放送されているもの、それらがドイツ語そしてフランス語の番組の、となっています。これらの8つの言語による番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール次の通りです。 qslrae@gmail.com スペルは qslrae@gmail.com となっています。またラエの愛好者グループロス・アミーゴス・デル・ラエさんが独自に立ち上げたウェブサイトでもこの8つの言語による番組をお聞きになることができます。そのためにはラエ .r rae.ar にアクセスしていただきますと、これら8つの番組の放送好きなものをクリックしていただきますとお聞きになることができます。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

0: では続いて聴いていただきます一曲はノメ・オルビーです。アベル・ピントス、フォークシンガーソングライターで、どうぞお聴きください。
1: El tiempo de alejarme me lastima una vez más. Abrázame un rato, que no quiero enterarme que esta noche va a pasar.

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。今日ご紹介するのは種目バスケットボールとなっています。ハンガリーで行われたダウン症候群スポーツ大会でアルゼンチンの選抜はトルコの選抜と決勝戦で対決し、23対18というスコアでアルゼンチンの代表勝利となりました。このダウン症候群スポーツ大会、バスケットの他にもテニス、卓球、そして陸上競技も行われ、バスケット以外にもアルゼンチンの、プレイヤーたちは、アスリートたちはこれらの分野でも活躍し、メダルを受けました。そして、金メダルを獲得したのがバスケットボールとなっており、対トルコ23対18というスコアで勝利し、金メダル獲得となりました。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しました種目はダウン症候群プレイヤーで参加するハンガリーで行われたダウン症候群スポーツ大会、アルゼンチン選抜は決勝戦でトルコを23対18で破り、金メダルを獲得したというニュースをお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲は、カンシオン・デ・バッホ・ベルグラーノ、ルイス・アルベルト・スピネッタで、どうぞこの一曲、お聴きください。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年6月24日水曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガー、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンアルモンド。